0: marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.

0: B-Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe Sarajevo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, deset s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj ceni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
3: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
2: Da, da.
3: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: marketing.
1: Moka Komec, Donje Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom. Salon vjenčanica i svečanih haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Malešićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
0: RV Radio, najbolji muzički mix.

0: servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RB Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: Sedam sati i šest minuta, nastavlja se, dakle, ovo kišovito i tmurno vrijeme i jutro sjevu brezi, tako jutro, dakle, otprilike očekujemo kišu svakog trenutka, bar kada se pogleda u nebo, ako se i vidi. Jutarnji program Radija Breza, naravno, kao i svakoga jutra sa vama, od 7 do 12 sati. Sa svojim standardnim sadržajima, vijestima u 80 i 12, rubrikama oglasa, obavještenja i servisnim i aktualnim informacijama. To je otprilike ono što vam mi nudimo do 12 sati. Na vama je da izaberete i proberete šta vam odgovara. Naravno, u svemu tome je muzika sastavni dio, pa ćemo vas uz dobro jutro pozdraviti i sa

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 7 sati i 15 minuta, kao i svakoga jutra, posjetit ćemo Federalni hidrometeorološki zavod da vidimo kakav je izvještaj kada je u pitanju vremenska prognoza. Danas u centralnim istočnim područjima Bosne očekuje se umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prije podneva kiša je moguća u centralnim istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. Jutarnja temperatura od 9 do 16 na jugu do 18, dnevna od 20 do 26 na jugu do 29 stepeni. U Brezi je trenutno oblačno 12 stepeni. Kada je u pitanju vremenska prognoza za naredna tri dana, dakle u petak, prvi dan vikenda, jutro pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje sa sjeverozapada. Posle podne i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 21, dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. U subotu u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni su mogući lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 21, dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. I u nedjelju, posljednji dan vikenda, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u centralnim istočnim područjima Bosne su mogući slabi i rijetki lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 32 stepena. Kada je u pitanju biometeorološka prognoza, pod utjecajem stabilnih vremenskih prilika, biometeorološke prilike će u većem dijelu Bosne i Hercegovine biti povoljne. Nakon svježijeg jutra porast temperatura zraka i duži sunčani intervali pozitivno će djelovati na većinu stanovništva. U centralnim istočnim područjima Bosne zbog povećane naoblake i mogućnosti slabe kiše tokom jutra i prije podneva, hronični bolesnici i meteoropate mogu osjetiti blaže tegobe poput glavobolje, promjenjivog raspoloženja i umora. Tokom dana sa postepenim razvedravanjem očekuje se poboljšanje općeg osjećaja. U Hercegovini i zapadnim krajevima zemlje sunčanije vrijeme i ugodnije temperature doprinijeće dobrom raspoloženju i radnoj sposobnosti. Osjetljivim osobama savjetuje se da u jutarnjim satima obrate pažnju na nešto niže temperature, dok će u najtoplijem dijelu dana biti poželjno izbjegavati duže izlaganje suncu. Eto razloga zašto Dalmatinci žive i po 100 godina. Bio je to izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, muzički predah, pa idemo i do Bihamka.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od se

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 7.27, kako reko, idemo i do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama. Zbog povremene kiše kolovoz je mjestimično mokara, povećana je opasnost od odrona. Upozoravamo i na povremeno jake udare vjetra. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj Most-Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su radovi na zameni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, radi se o kratkoj dionici 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Čuli ste izvještaj iz Bihamka o stanju na BH cestama, svim vozačima, jutarnji program Radija Breza želi ugodnu i sretnu vožnju.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati moći ćete poslušati. Vlada Federacije BiH izdvojila više od 1,7 miliona maraka za boračku populaciju. Zdravstveni radnici u kantonu 10 sutra organizuju štrajk upozorenja. Plenković: za promjenu izbornog sistema u Bosni i Hercegovini potreban je konsenzus. Kalas: ukrajinski napadi duboko po Rusiji zazivaju paniku u Kremlju. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: Marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Pileći file kilogram 10,95. Paradajz Piccolo korpica 250 grama, senzacija, marku 50. Sladoled Karte Dor 1 litar 8,45. Deteđen za veš Ariel 7 kilograma 19,95. Više na robot.ba.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: RB Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
0: RB Radio. RB Radio.
2: Tačno je 8 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Vlada Federacije BiH izdvojila više od 1,7 miliona maraka za boračku populaciju. Plenković, za promjenu izbornog sistema u BiH potreban je konsenzus. Kalas, ukrajinski napadi duboko po Rusiji izazivaju paniku u Kremlju. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer je na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca, invalida, odbrambeno-oslobodilačkog rata donijela odluku kojom se usvaja program utroška sredstava utvrđeni budžetom Federacije BiH za ovu godinu za program poboljšavanje društveno-ekonomskog statusa pripadnika boračke populacije i očuvanje tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata ovo ministarstvo u okviru tekućih transfera neprofitnim organizacijama u iznosu od 1.720.000. Maraka. Federalno ministarstvo za pitanje boraca, invalida, odbrambeno-oslobodilačkog rata dostavljat će izvještaje o utrošenim sredstvima Federalnom ministarstvu financija i Vladi Federacije BiH. Sindikati zdravstvenih radnika kantona 10 najavili su za petak 5. juni polusatni štrajk upozorenja jer sa vladom kantona i resornim ministarstvom nisu uspjeli da riješe otvorena pitanja u vezi sa položajem zaposlenih u zdravstvu. Oni žele upozoriti vladu kantona 10 i ministarstvo rada, zdravstva, socijalne zaštite i prognanih na potrebu intenziviranja socijalnog dijaloga i rješavanja zahtjeva zaposlenih u zdravstvu. U zajedničkom saopštenju ovih sindikata istaknuto je da uprkos se upućenim dopisima i zahtjevima za sastanke nisu dobili odgovore na ključna pitanja zbog čega smatraju da je socijalni dijalog izostao. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković izjavio je u srijedu kako se na sastanku koalicije razgovaralo o inicijativi Domovinskog pokreta da se u Bosni i Hercegovini za Hrvate osnuje posebna izborna jedinica te da se radi o naporu sa političkom vidljivošću, no za promjenu izbornog sistema i ustava potreban je konsenzus političkih stranaka i institucija u Bosni i Hercegovini. Hrvatske političke stranke i hrvatski narod to, nažalost, ne mogu napraviti sami, rekao je Plenković u izjavi novinarima u Sisku, dodavši kako su čuli njihove stavove i sugerisali da se inicijative koje imaju neke vanjsko-političke reperkusije signaliziraju ranije, prenosi HINA. Ukrajinski napadi dronovima duboko u ruskoj teritoriji izazivaju paniku u Kremlju, izjavila je u srijedu šefica europske diplomatije Kaja Kalas, navodeći da Moskva atakuje na Kijev sve većim brojem napada. Ukrajinski dronovi pogodili su energetske i vojne objekte u Sankt Peterburgu, dok su se zvaničnici okupljali na glavnoj ekonomskoj konferenciji ruskog predsjednika Vladimira Putina u gradu. To jasno pokazuje paniku i na ruskoj strani, razlog zašto povećavaju terorističke napade koje izvode Ukrajina je taj što ne znaju šta učiniti s tim stvarima, izjavila je Kalas. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opisao je napade kao poštenu odmazdu za rusko bombardovanje Ukrajine i zaprijetio da će ih pokrenuti još. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Zbog povremene kiše kolovoz je mjestimično mokar, povećana je opasnost od odrona. Upozoravamo i na povremeno jake udare vjetra. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
2: Jutros je pretežno oblačno u Bosni i sjeveru Hercegovine. Slaba kiša pada u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. U većem dijelu Hercegovine se izvedrilo. Danas postepeno smanjenje oblačnosti od jutarnjih prema poslijepodnevnim satima sa sjeverozapada prema istoku zemlje. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 20 i 25, na jugu zemlje do 28 stepeni.

0: 8:17, jutarnji program Radija Breza je sa vama. Ušli smo u ovaj drugi sat, poslije vijesti u 8, idemo i sa servisnim i aktualnim informacijama. Idemo odmah do komunalnog Breza, da vidimo kakav je izvještaj za protekla 24 sata, koliko vidim uredan. Kvalitet vode sa svih izvorišta je zadovoljavajuć, odgovara pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona, a čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu. Kada je u pitanju trenutni kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine, umjereno zagađen zrak je u Brodu, Zenici, Kaknju i Ilijašu, u ostalim gradovima diše se dobar zrak. Toliko što se tiče servisnih informacija, nastavljamo sa aktuelnostima. Bosna i Hercegovina već 3 sedmice ne može izdavati vize i dozvole za boravak zbog pada biometrijskog sistema. Tehnički problemi sa softverom za obradu biometrijskih podataka koji su se pojavili u prethodne 3 sedmice izazvali su probleme sa zahtjevima za izdavanje viza i boravka stranim državljanima u BiH. Sistem je djelomično pao zbog čega mnogim stranim državljanima Bosna i Hercegovina nije mogla izdati odgovarajuće dokumente za boravak. O svemu se oglasilo Ministarstvo sigurnosti BiH koje ističe da su problemi identifikovali i da bi trebalo biti brzo uklonjeni. Obavještavamo javnost da je identifikovan problem u radu softvera za obradu biometrijskih podataka, nadležne službe, Ministarstvo sigurnosti u saradnji sa međunarodnim partnerima i delegacijom Evropske unije u BiH intenzivno radi na otklanjanju uočenog problema kako bi se sistem što prije vratio u punu funkcionalnost, kazali su. Iz ministarstva nisu precizirali kada bi problem mogao biti riješen. Prema trenutnim procjenama očekuje se da će poteškoće biti otklonjene u najkraćem mogućem roku, nakon čega će se nesmetano nastaviti proces uzimanja i obrade biometrijskih podataka u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine. Ministarstvo sigurnosti BiH, kako navode, javnost blagovremeno će informisati o svim relevantnim informacijama i nastavku procesa uzimanja i obrade biometrijskih podataka.
1: RB Radio, najbolji

0: bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Konflikt 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobif.ba.
1: Moka Komerc, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Nastavljamo dalje sa aktuelnim informacijama. Evropska unija od 1. jula uvodi carinu na male pakete. Evo kako će se obračunavati i šta to znači za online kupce u Bosni i Hercegovini. Kako je ranije najavila, Evropska unija će od 1. jula ove godine uvesti privremenu carinu od 3 eura za sve pakete vrijednosti manje od 150 eura koji ulaze u Evropsku uniju iz trećih zemalja. Do sada su ove pošiljke bile oslobođene carina, ali prema opsežnoj reformi carinskog sistema Evropske unije, kojeg je 2023. godine predložila Evropska komisija, a Vijeće Evropske unije u julu prošle godine odobrilo, među institucionalne pregovore sa Evropskim parlamentom svaki paket koji ulazi u Evropsku uniju, neovisno o veličini i cijeni, podlijegaće istim kontrolama i dažbinama. Reforma predviđa da se carine naplaćuju od 1. eura vrijednosti pošiljke pri ulasku u Evropsku uniju, čime bi se sistem uskladio s postojećim pravilima o porezu na dodanu vrijednost. Carina se neće obračunavati kao jedinstvena taksa po paketu, već po svakoj različitoj kategoriji robe u pošiljci, što znači za paket koji sadrži jednu svilenu i dvije vunene bluze naplaćivat će se 3 eura za svilu i 3 eura za vunu, a to znači da ukupna carina koja se plaća iznosi 6 eura. Potpuna implementacija reforme planirana je za 2028. godinu, kada bi trebalo stupiti na snagu carinski podaktovni centar. U objašnjenju reforme i ukidanje dosadašnjeg praga, Vijeće navodi kako je mjera neophodna s obzirom na eksponencijalni porast e-trgovine. Svakodnevno je Evropska unija preplavljena malim paketima niske vrijednosti, navodi se i naglašava kako izuzeće od carine učinilo elektronsku trgovinu sve podložnijom prevarama, da su mnogi paketi koji ulaze u Europsku uniju namjerno podcijenjeni kako bi se iskoristila upravo ova rupa u zakonu, čime su se stvarali nejednaki uslovi za preduzeća u Europskoj uniji. Sve zajedno potaklo je prodavače da dijele veće pošiljke na manje, što ne samo da povećava količinu ambalažnog otpada, već i emisije. Šta će uvođenje carine značiti za kupce u Bosni i Hercegovini koji u sve većoj mjeri kupuju proizvode putem online platformi kao što su Temu, Shein ili iz e-commerce asocijacije u BiH? Ranije su za Forbes BiH pojasnili da, budući da se mjera odnosi na uvoz u Evropsku uniju, za Bosnu i Hercegovinu promjena nije direktna u smislu domaćih carinskih pravila, međutim, kako su pojasnili, efekti su tržišno relevantni indirektno. Prema dostupnim informacijama iz EU izvora, očekuje se da će dio platformi i trgovaca mijenjati logističke modele za Europu, a to se može preliti na cijene i dostupnost robe i u našem regionu, posebno tamo gdje se naručivanje oslanja na evropske distributivne centre. U praksi to znači da ultra jeftina roba koja je do sada pobjeđivala cijenom zbog kombinacije niskih troškova i carinskog izuzeća u Evropskoj uniji gubi dio te prednosti, što može blago ojačati poziciju domaćih i regionalnih online trgovaca, pojašnjavaju asocijaciji. Važno je napominju i poređenje sa BH carinskim pravilima, gdje su pošiljke zanemarive vrijednosti do 300 maraka po pošiljci oslobođene uvoznih dažbina i PDV-a uz ograničenja i pravila o učestalosti. To znači da Bosna i Hercegovina trenutno ima znatno viši prag oslobađanja nego Evropska unija, pa se dio potražnje može preusmjeravati u skladu s tim razlikama u režimima. Prema procjenama stručnjaka iz sektora prekogranične trgovine, najveći udar će biti na modele prodaje s velikim volumenom i minimalnom maržom, dok će se ostatak tržišta prilagođavati kroz cijene skladišta i način formiranja pošiljki bez nužno linearnog poskupljenja za sve proizvode, naveli su iz asocijacije u Bosni i Hercegovini. Eto, izgleda da će veliki ljubitelji naručivanja preko Temu, Shein i ostalih online trgovina imati probleme kada su u pitanju narudžbe i kada su u pitanju artikli koje naručuju, no nismo još uvijek Evropska unija pa nećemo 100% podleći pod njihova pravila. Idemo dalje.
2: Sva na jutro

0: Megacolor deo obreza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Idemo mi dalje u jutarnjem programu Radija Breza. Evo jedne informacije vezane za našeg poslovnog partnera Bingo. Dok brojni navijači fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine s nestrpljenjem očekuju nastup naše zemlje na svjetskom prvenstvu, najveći trgovački lanac u BiH Bingo dodatno rasplamsava atmosferu. U sklopu aktivacije Bodrimo naše, Bingo je pokrenuo veliku nagradnu igru koja će trajati od 1. juna do 19. jula. Najsretnije kupce očekuju čak dva atraktivna automobila Cupra Formentor, 9 PlayStation 5 konzola, isto toliko Hisense LED TV od 65 inča, te 72 fan paketa za istinske fudbalske sladokusce. Fan paketi donose sve što je potrebno za pravo navijačko okupljanje. U razigranoj akciji učestvuju Tuzlanska pivara s brendovima Pilsner i Malt i Majevica, koja u paket dodaje omiljene grickalice uz utakmice Flips, Chips i Kokice. Pravo učešće ostvaruju svi koji u Bingo trgovinama potroše najmanje 50 konvertibilnih maraka, a zatim broj računa sa imenom i prezimenom, to je mjestom prebivališta, pošalju SMS-om na broj 091-212-410. Tokom trajanja nagradne igre bit će organizovano 6 sedmičnih izvlačenja, dok će dobitnici glavne nagrade biti poznati 20. jula. Pratite nastupe naših zmajeva, šaljite SMS-ove i ne propustite priliku da i sami postanete šampioni uz Bingo veliku nagradnu igru. Više informacija saznajte na bingobih.bako.bodrimonaše.com. Eto, dakle, to je ta nagradna igra Binga, a sad svi put pod kraja kahvi i kako god hoćete u Bingo, kupite artikle od 50 i više maraka, pošaljite SMS i možda vi budete, dakle, vlasnik atraktivnog automobila Cupra Formentor i ostalih vrijednih nagrada.
1: Učestvuj u velikoj Bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: obavještenja.
1: Privremeni izvodi iz centralnog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula ove godine na sljedećim mjestima i u sljedećem vremenu. Matični ured u Brezi kod referenta za poslove matičara i vođenje CBS svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati. Prostorije općinske izborne komisije Breza svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati. Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije.
0: Obavještenja.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9 sati i 9 minuta, ovaj treći sat jutarnjeg programa Radija Breza. Počet ćemo ne tako veselom vješću, naime, naprotiv, tužnom. Poznati sportski novinar i komentator Edin Avdić iznenada je preminuo u 47. godini života, potvrđeno je iz nekoliko izvora. Edin je rođen 19. juna 1979. godine u Sarajevu. Bio je jedan od najpoznatijih sportskih novinara, komentatora i kolumnista na prostorima Balkana. Definitivno je najpoznatiji po prijenosima košarkaških utakmica i detaljnim poznavanjem NBA i evropske košarke. Diplomirao je novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, a prije novinarske karijere aktivno se bavio košarkom u omladinskim selekcijama Bosne. U karijeri je radio na federalnoj televiziji, potom na OBN-u, a zatim je postao jedno od zaštitnih lica televizije Arena Sport. U posljednje vrijeme zajedno sa kolegom Milošem Jovanovićem vodio je popularni podcast Udvajanje, kao i svoju autorsku emisiju. Posljednju emisiju radio je nedavno sa proslavljenim BH košarkašem Jusufom Nurkićem. Ova vijest potresla je čitav region, došla iznenada i potpuno neočekivano. Uzrok smrti još nije poznat, ali je definitivno ovaj gubitak izuzetno težak za BH i čitav Balkan koji je pratio i našu domaću, regionalnu i svjetsku košarku. Da se prisjetimo kako je to Edin Avdić radio u svoje najbolje vrijeme.
2: Kanović ide u blok Teletoviću. Preuzima Lavrinović. Teletović ističe napad. Teletović parkinga. Šta je pogodio Mirza Teletović? Time out Jonas Kazlauskas. Ovo je bilo sa suprotne polovine. Ovo je bilo sa suprotne polovine. 72-58. Pogledajte ovo s parkinga.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo PVC stolica više modela 13,95, sklopivi sto sa klupama 49,90, suncobran širine 270 cm, 89 km, ljuljačka sa nadstrešnicom trosjet 125 km. Vaš robot.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: I dalje ćemo u jutarnjem programu Radija Breza pričati o sportu. Reprezentativci Bosne i Hercegovine uspješno su započeli svoje američke pripreme i odradili prvi trening u St. Louisu. Ekipa se okupila na terenu kompleksa Enzinger Park, koji će biti i poprište predstojećeg prijateljskog meča sa Panamom. Izabranici Sergeja Barbareza odmah su istrčali na travnjak i odradili kompletan trenažni proces izuzetno pozitivnom i poticajnom ambijentu. Utakmica protiv Paname, zakazana za subotu u 21 sat po našem vremenu, bit će ujedno i posljednja zvanična provjera za Zmajeve pred početak nastupa na svjetskom prvenstvu. Selektor i stručni štab iskoristit će dane u Americi kao idealnu priliku da dodatno uigraju taktičke zamisli i poslože sve kockice u timu. Prvi trening na američkom tlu ponovo je potvrdio vrhunsku atmosferu, zajedništvo i visok motiv koji već duže vrijeme krase našu najbolju selekciju. Podsjetimo, Zmajević će prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igrati 12. juna u Torontu protiv domaće selekcije Kanade, a nakon toga nam slijede mečevi protiv Švicarske i Katara. Mario Cvitanović više nije šef stručnog štaba fudbalskog kluba Sarajevo, potvrđeno je iz kluba. Cvitanović je ekipu Sarajeva predvodio na ukupno 31. utakmici, ostvarivši 18 pobjeda, 7 remija i 6 poraza. Klub se zahvaljuje Mariju na profesionalnom radu, predanosti i doprinosu koji je dao tokom svog mandata na klupi Sarajeva. O svim narednim aktivnostima vezanim za stručni štab klub će blagovremeno informisati javnost putem svojih zvaničnih kanala, saopšteno je iz FK Sarajevo. Prema navodima medija, ekipu Sarajeva trebalo bi da preuzme Zoran Zekić, koji je i ranije bio trener Bordo tima. Iranski fudbalski reprezentativci dobili su meksičke vize uoči svjetskog prvenstva u fudbalu, objavio je u srijedu državni emiter IRIB. IRIB je citirao iranskog ambasadora u Turskoj, koji je rekao da su vize izdate nakon konsultacija sa meksičkom ambasadom u Ankari. Vize za iranske reprezentativce izdate su u roku 48 sati bez ličnog pojavljivanja igrača i bez zahtjeva za otiske prstiju u meksičkoj ambasadi, rekao je ambasador. Posjetioci svjetskog prvenstva u fudbalu neće moći unositi višekratne boce sa vodom na stadione, saopštila je FIFA danas nakon izmjene kodeksa ponašanja na stadionima uoči početka turnira. FIFA je ranije dopuštala prazne prozirne plastične boce, ali je nova odredba koja je stupila na snagu u utorak zabranila njihov unos. Uz boce zabranjeni su i drugi predmeti poput čaša, tegli i limenki kako bi se spriječio rizik od povreda ukoliko budu bačeni. Ova mjera izazvala je zabrinutost među navijačima zbog visokih temperatura koje se očekuju na pojedinim stadionima između 26 i 28 stepeni Celzija, kao i zbog dostupnosti pitke vode. Košarkaši New York Knicksa poveli su 1-0 u finalu NBA lige protiv San Antonija pošto su pobijedili u gostima 105-95. Knicksi, koji su ovu utakmicu završili serijom 11-0, upisali su tako i 12. zastupnu pobjedu u ovom play-offu i postali sedmi tim koji je imao takav niz u istoriji NBA lige. Druga utakmica NBA finala igra se u noći između petka i subote, a domaćin je ponovo San Antonio. Toliko o sportu i tanjem programu Radija Breza.

0: Marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara. Ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor EFIK Ali Hodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: RB Radio.
1: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. VSTV BiH se odlučio usprotiviti Evropskoj uniji nakon najave obustave finansiranja. Zahir Agić na HRT odgovorio na deklaraciju desničarske stranke. SAD, predstavnički dom, odobrio rezoluciju o zaustavljanju vojne akcije protiv Irana. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine odlučilo je da se usprotivi Europskoj komisiji nakon što su primili pismo generalnog direktora za susjedstvo i pregovore o proširenju, kojem se najavljuje obustava finansiranja programa kojim se prati način na koji VSTV provjerava imovinske kartone sudija i tužilaca. Na dvodnevnoj sjednici VSTV-a, koja je održana 2. i 3. juna, održana je diskusija u vezi sa pismom koje je Gern Kopman, generalni direktor za susjedstvo i pregovore o proširenju Evropskoj uniji, poslao Saninu Boguniću, u kojem je naveo da Evropska unija ne vidi način da nastavi finansirati vanjske posmatrače ukoliko VSTV ne povuče svoj pravilnik koji je nedavno usvojen uprkos kritikama Brisela. Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta ponavlja svoju podršku putu Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji i poziva na brže reforme, jače demokratske institucije i političku odgovornost. U izvještaju usvojenom u srijedu, članovi Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta potvrđuju svoju podršku pristupanju BiH Europskoj uniji na osnovu jedinstva, suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Pozivaju na reforme za jačanje demokratskih institucija, očuvanje vladavine prava, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, te garantiranje temeljnih prava za sve građane. U emisiji Otvoreno, koja se emituje na Hrvatskoj radio televiziji, sinoć je održana diskusija o deklaraciji Domovinskog pokreta, u kojoj se poziva na uspostavu nove federalne jedinice u Bosni i Hercegovini, odnosno trećeg entiteta. U ovoj emisiji su gostovali glavni sekretar DP-a i državni sekretar u Ministarstvu demografije i useljeništva Hrvatske Mladen Barač, državni sekretar u Ministarstvu vanjskih i evropskih poslova iz HDZ-a Frano Matušić, zastupnik u Hrvatskom saboru Nino Raspudić i delegat u Domu naroda parlamenta Federacije BiH Haris Zahiragić. Zahiragić je direktno odgovorio na pozive DP-a za uspostavu takozvane Herceg Bosne riječima da se to neće desiti. Da vam nešto kažem ovdje, usred Zagreba i u lice, krajnje je dobronamjerno, Herceg Bosna nikada neće biti napravljena ni u Federaciji ni u Bosni i Hercegovini. To trebate znati. Kada prijetite, trebate znati čime prijetite. Ja vas upozoravam, Bosna i Hercegovina i Bosansko-Hercegovačko društvo je dovoljno istraumatizirano 90-ih da takve pojave, posebno kada dolaze od susjednih država, nisu dobro došle u BiH. Imao sam potrebu da vam to kažem, rekao je Zahiragić. Naveo je još da su Bošnjaci dobronamirani, dobar narod, ali u isto vrijeme ponosan i dostojanstven. Nemojte misliti da prijetnjama, pritiscima, uvažavajući vašu poziciju unutar Europske unije i NATO-a, možete postići neke ciljeve. Vrlo je ružno kada se iz te pozicije petljate unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, a posebno je ružno kada prijetite. Argumentacija koju ste podastrijeli za to jednostavno ne stoji, rekao je Zahiragić. Predstavnički dom je u srijedu prvi put odobrio rezoluciju o ratnim ovlaštenjima koja bi zaustavila američku vojnu akciju protiv Irana, prkoseći predsjedniku Donaldu Trumpu, dok se šačica republikanaca udružila sa demokratama kako bi okončali tromjesečni sukob koji je preuredio politiku u zemlji i inostranstvu. Predsjedavajući predstavničkog doma Mike Johnson pokušao je spriječiti ishod koji bi pokazao rastuće protivljenje ratu, naglo prekinuši zasjedanje parlamenta prije 2 sedmice, kada je rezolucija bila na rubu usvajanja. Ali nezadovoljstvo je samo raslo kako se sukob odugovlači i dok se Trump bori da ispregovara plan za mir. Dosta je bilo, rekao je Gregory Mix iz New Yorka, vodeći demokrata u odboru za vanjske poslove predstavničkog doma koji je predvodio napore. Vrijeme je da predsjednik učini pravu stvar. Ljudi su umorni od patnje zbog rata koji je odabrao patnje na benzinskim pumpama, patnje u supermarketima, kazao je on. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog povremene kiše kolovozi mjestimično mokara, povećana je opasnost od odrona. Upozoravamo i na povremeno jake udare vjetra, pojačani promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina Brod, Orašje i Novi prilaz Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas postepeno smanjenje oblačnosti od jutarnjih prema poslijepodnevnim satima sa sjeverozapada prema istoku zemlje. Prije podne je slaba kiša, će padati u centralnim istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26 na jugu zemlje do 28 stepeni.
0: RB Radio, najbolji.

RB Marketing. Salon zavjesa Jasmina, podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i

0: Ili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi, Ilijaš.
2: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom, kilogram, super cijena, 3,85. Krastavac, kilogram, marku, 45. Svježa jaja, 30 komada, M klasa, 6,95. Pasta za zube, Colgate Max White, 3,95. Više na robot.ba.
3: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.

0: glasi RB Radija.
1: Udruženje nogometnih sudija instruktora ZDOK u cilju omasovljavanja i podmlađivanja vlastitog sudijskog kadra raspisuje javni oglas za prijem novih sudija. Osnovni uslov je da kandidat nije mlađi od 16 godina niti stariji od 28 godina. Izuzetno ako je kandidat bivši profesionalni igrač fudbala, da nije stariji od 30 godina. Kandidat za sudiju mora biti primjerenog vladanja, postojanih etičkih, moralno-sportskih, karakternih osobina, disciplinovan, hrabar i pravičan. Uz popunjenu prijavu koja se može preuzeti na stranici udruženja, zainteresovani kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente. Izvod iz matične knjige rođenih, CIPS prijavu o mjestu boravka, uvjerenje o državljanstvu. Dokumentaciju slati na adresu Zukići 22 72 000, Zenica. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 062 273 853, Aydin Baručija, sekretar UNSI ZDOK. Rok za podnošenje prijava je 8. juni 2026. godine.

0: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11.

0: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Moka Commerce Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Commerce Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: obavještenja.
1: Privremeni izvodi iz centralnog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula ove godine na sljedećim mjestima i u sljedećem vremenu. Matični ured u Brezi kod referenta za poslove matičara i vođenje CBS svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati. Prostorije općinske izborne komisije Breza svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati. Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije.
0: Obavještenja.

0: Dario Breza, 100.1 FM stereo. RB Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža Pro Tool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Protu Renta.
0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg prijepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za četvrtak 4. juni 2026. godine. Proveli smo zajedno vrijeme od 7 sati jutros, pa evo sve do pred 12 sati. Ono što nas očekuje u nastavku jesu vijesti u 12, a potom i novo izdanje Folk popodneva Radija Breza. Ekipa koja se sa vama družila jutros od 7 sati želi vam ugodan ostatak dana.

0: marketing. Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: RB Radio.
2: Tačno je 12 sati u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. VSTV BiH se odlučio usprotiviti Evropskoj uniji nakon najave obustave finansiranja. Zahir Agić na HRT odgovorio na deklaraciju desničarske stranke. SAD predstavnički dom odobrio rezoluciju o zaustavljanju vojne akcije protiv Irana. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine odlučilo je da se usprotivi Evropskoj komisiji nakon što su primili pismo generalnog direktora za susjedstvo i pregovore o proširenju, kojem se najavljuje obustava finansiranja programa kojim se prati način na koji VSTV provjerava imovinske kartone sudija i tužilaca. Na dvodnevnoj sjednici VSTV-a koja je održana 2. i 3. juna održana je diskusija u vezi sa pismom koje je Gern Kopman, generalni direktor za susjedstvo i pregovore o proširenju Evropskoj uniji, poslao Saninu Boguniću i u kojem je naveo da Evropska unija ne vidi način da nastavi finansirati vanjske posmatrače ukoliko VSTV ne povuče svoj pravilnik koji je nedavno usvojen uprkos kritikama Brisela. Odbor za vanjske poslove Evropskog parlamenta ponavlja svoju podršku putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i poziva na brže reforme, jače demokratske institucije i političku odgovornost. U izvještaju usvojenom u srijedu članovi Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta potvrđuju svoju podršku pristupanju BiH Evropskoj uniji na osnovu jedinstva, suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Pozivaju na reforme za jačanje demokratskih institucija, očuvanje vladavine prava, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, te garantiranje temeljnih prava za sve građane. U emisiji Otvoreno, koja se emituje na Hrvatskoj radio televiziji, sinoć je održana diskusija o deklaraciji Domovinskog pokreta u kojoj se poziva na uspostavu nove federalne jedinice u Bosni i Hercegovini, odnosno trećeg entiteta. U ovoj emisiji su gostovali glavni sekretar DP-a i državni sekretar u Ministarstvu demografije i useljeništva Hrvatske Mladen Barač, državni sekretar u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova iz HDZ-a Frano Matušić, zastupnik u Hrvatskom saboru Nino Raspudić i delegat u Domu naroda parlamenta Federacije BiH Haris Zahiragić. Zahiragić je direktno odgovorio na pozive DP-a za uspostavu takozvane Herceg Bosne riječima da se to neće desiti. Da vam nešto kažem ovdje, usred Zagreba i u lice, krajnje je dobronamjerno, Herceg Bosna nikada neće biti napravljena ni u Federaciji, ni u Bosni i Hercegovini. To trebate znati. Kada prijetite, trebate znati čime prijetite. Ja vas upozoravam, Bosna i Hercegovina i Bosansko-Hercegovačko društvo je dovoljno istraumatizirano 90-ih da takve pojave, posebno kada dolaze od susjednih država, nisu dobro došle u BiH. Imao sam potrebu da vam to kažem, rekao je Zahiragić. Naveo je još da su Bošnjaci dobronamjeran i dobar narod, ali u isto vrijeme ponosan i dostojanstven. Nemojte misliti da prijetnjama, pritiscima, uvažavajući vašu poziciju unutar Europske unije i NATO-a, možete postići neke ciljeve. Vrlo je ružno kada se iz te pozicije petljate unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, a posebno je ružno kada prijetite. Argumentacija koju ste podastrijeli za to jednostavno ne stoji, rekao je Zahiragić. Predstavnički dom je u srijedu prvi put odobrio rezoluciju o ratnim ovlaštenjima koja bi zaustavila američku vojnu akciju protiv Irana, prkoseći predsjedniku Donaldu Trumpu, dok se šačica republikanaca udružila sa demokratama kako bi okončali tromjesečni sukob koji je preuredio politiku u zemlji i inostranstvu. Predsjedavajući predstavničkog doma Mike Johnson pokušao je spriječiti ishod koji bi pokazao rastuće protivljenje ratu, naglo prekinuši zasjedanje parlamenta prije 2 sedmice, kada je rezolucija bila na rubu usvajanja. Ali nezadovoljstvo je samo raslo kako se sukob odugovlači i dok se Trump bori da ispregovara plan za mir. Dosta je bilo, rekao je Gregory Mix iz New Yorka, vodeći demokrata u odboru za vanjske poslove predstavničkog doma koji je predvodio napore. Vrijeme je da predsjednik učini pravu stvar. Ljudi su umorni od patnje zbog rata koji je odabrao patnje na benzinskim pumpama, patnje u supermarketima, kazao je on. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
3: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Zbog povremene kiše kolovoz je mjestimično mokara, povećana je opasnost od odrona. Upozoravamo i na povremeno jake udare vjetra, pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina Brod, Orašje i Novi prilaz Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
3: Vremenska prognoza.
2: Danas postepeno smanjenje oblačnosti od jutarnjih prema poslijepodnevnim satima sa sjeverozapada prema istoku zemlje. Prije podne slaba kiša će padati u centralnim istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26 na jugu zemlje do 28 stepeni.
3: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: marketing.
1: U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i Raja izvana, na Koridu te Ferić i narodno veselje kod četiri jarana. Na Koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja, Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša Mesne industrije Bajra, Anonimus, Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga, Braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Alen Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju i zato dođite da igramo uz Bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!
2: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Pileći file kilogram 10,95. Paradise Piccolo korbica 250 grama, senzacija, marku 50. Sladoled karte Dor 1 litar 8,45. Deterđen za veš Ariel 7 kilograma 19,95. Više na robot.ba.

0: marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: Eto, dakle, preslušavali smo muzičke želje sa porukama koje su stigle sinoć od 23:59 do 12 danas. Viber broj dalje 0617-76-7592, telefoni 032-783-552 i 783-553. A sada idemo sa porukama od 12 sati. Sanjel je prvi na redu, kaže, može li pjesma od Are Bubamare 4 do 7? Ne znam, zavisi, ko može izdržat, moći će i pjesma. Evo nam i Faruka, kaže, Faruk, pozdrav, ako može muzička Selma Bajrami, Papučar za kolegu Muju. Ne znam, hoće li se Muju naljutiti na ovu. Znači, Selma Bajrami, Papučar, dobro. Pa evo nama, naše Alme, nekad je znala biti prva u javljanju, a sad je među posljednjim. Kaže ovako, Adem ne važi, to je minut do 12. Uveli smo novo pravilo, Alma, sve poruke koje dođu, evo danas od 12, od 15 sati, idu u konkurenciju za sutrašnje izdanje Folk popodneva. Tako da, eto, ubrojat ćemo ga da važi. Ti mene moraš nagradit, vidiš sad ukoliko stižu poruke, ja, a tebi ćemo ovdje ispred radija dignut mali spomenik bistu, napisat idejni tvorac ponoćnih poruka, Alma Herc. Opet pjesmu nisi napisala, sad će džaba trošiti slova da napišeš za pjesmu. Evo nam Sredina, pozdrav, Adem nije prvi poslao danas, nego je posljednji poslujući. Upravo si, Arane, upravo si. Može li pjesma Elena od Šabana? Dobro. Pa, kaže, vidiš, Adem odmah odgovara na to. Šta znači jedna minuta? Ha, znao sam da će neko poslati u 12. Ako može pjesma Indira Radić, već dugi ne vjerujem. Aha, jest, sve je počelo od Emraha. Tačno, Ademe, tačno. Nešto, sad ovaj mi naziv pjesme nije dobar. Aha, već dugo ne vjerujem. Aha. Dobro. Već dugo ne vjerujem. Evo nam i Hajri. Kaže, Hajra, pozdrav, može li pjesma Baš mi se kahva pije od Hamida Ragipovića, Beska, unaprijed hvala. Može, bit će. Imamo i tu verziju pjesme od Beska. Pa ćemo je, naravno, emitovati. Ejla je sa nama, ako može, pozdrav za najboljeg... Ne, ovo je Vejsil. Ejlu, preskoči. Izvini, Ejla, samo malo. Amela Zuković uzme majku u krilo svoje, selam za poseban za mog djevera koji radi na poslu. Emraha. Dobro. A Vejsila sam izostavio. Ako može, pozdrav za najboljeg šefa Čelu i ako može muzička Moj bagreme bijeli. Može, bit će i ta pjesma. Moj bagreme bijeli. Evo, imamo i pozive. 552, halo, halo. Ništa. 553, halo. Čujemo li se? Dobar dan, 553.
1: Kako ste?
0: Fino, jeste nam vi dobro?
1: Jesmo, odlično, ali super. Loše vrijeme.
0: Nije ovo, niš, ovo je super.
1: Ma nije, brate, uf.
0: Šta mu fali?
1: Ma nešto, moraš u kući biti, sjediti i slušati drezu.
0: Pa kućeš bolju ugotivu.
1: Pa je, dobra je, dobra je, ali ja volim da je sunčano.
0: Imaš li tranzistor za napolje?
1: Nemam.
0: E pa vidiš, neka tebe ukući.
1: Pa nabavit ćemo.
0: Neka tebe ukući.
1: E, može Safet i kad sretneš Hanku.
0: Ide Hanka za vas.
1: E pa alo će, pa prijatno.
0: Sretno i prijatno, pozdrav Gornjoj Brezi. Idemo do Šačira. Evo nam Šačka. Šačire, pozdrav za Nerca, poseban pozdrav za Almu, muzička Savo Radosinović, budi jaka ovoga trenutka. Aha, a evo samo da Almi prenesem, ako nije jučer čula, jučer je Šačir napisao pjesmu Gospoda iz Nerca ne pozdravlja me. Ovo mu je bila tužna konstatacija, pa ti sad Alma vidi, kad čovjek fino piše i tebi se obraća, da odgovoriš čovjeku. A ne da ovako tužno kaže, gospođa iz Nerca ne pozdravlja me. Moja Alma, hej. Žensko. A Zemina, pozdrav, kako ste? Od Keme, nije za tebe Alija. Dobro. I tu bi mogli stati, pa ćemo nastaviti u narednom bloku, jer muzičke želje su tu, a imamo vremena i za poruke, naravno. Negdje sam vidio da ova opet nešto kucka, ali ostavit ćemo i nju za naredno javljanje. Slušamo vaše muzičke želje, Viberdoj 061 767 592. Jeste li izdržali od 4 do 7?

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka, senzacijalna.

0: www.moka.ba.
1: Moka Komerc Donje Rosulje 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: glasi RB Radija.
1: Udruženje nogometnih sudija i instruktora ZDOK u cilju omasovljavanja i podmlađivanja vlastitog sudijskog kadra raspisuje javni oglas za prijem novih sudija. Osnovni uslov je da kandidat nije mlađi od 16 godina niti stariji od 28 godina. Izuzetno ako je kandidat bivši profesionalni igrač fudbala, da nije stariji od 30 godina. Kandidat za sudiju mora biti primjerenog vladanja, postojanih etičkih, moralno-sportskih, karakternih osobina, disciplinovan, hrabar i pravičan. Uz popunjenu prijavu koja se može preuzeti na stranici udruženja, zainteresovani kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente. Izvod iz matične knjige rođenih, CIPS prijavu o mjestu boravka, uvjerenje o državljanstvu. Dokumentaciju slati na adresu Zukići 22 72 000 Zenica. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 062 273 853 Aydin Baručija, sekretar UNSI ZDOK. Rok za podnošenje prijava je 8. juni 2026. godine.
0: Oglasi RB Radio.

marketing. U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i raja izvana, na koridu Teferić i narodno veselje kod četiri jarana. Na koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša mesne industrije Bajra, Anonimus Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Ale Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju i zato dođite da igramo uz Bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli! Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: RB Marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo toaletni papir Satin 32 komada 5,95, kupka Felče Azura 650 ml 4,95, omekšivač za veš Ornel 2 komada 7,45, deteržent za veš Merix 30 pranja super cijena 7,95. Vaš robot.
2: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudimo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje. A mi smo tu zbog vas. D.O.O. Arhaz Iljaš.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati poslušajte. Italija, Sjedinjene Američke Države i Francuska se ne slažu oko izbora novog visokog predstavnika u BiH. Eufori načelnici gradova i općina iz cijele BiH jačaju saradnju u bazi Butmir. Miletić osigurati sredstva BHRT-u za prijenos utakmica reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Hrvatska u padu aviona, više osoba smrtno stradalo. Najmanje 9 osoba ubijeno u novim izraelskim vazdušnim napadima na grad Gazu. Opširnije u vijestima u 15 sati.

0: Erdo Radija.
1: Hej, koliko ona pati za njim, meni se sve nešto plaće sad. Tako sam stavio slušalce od početka pjesme i uživio se. Sve mi neka kugla sad ovdje u grlu. Kud baš ova sad pjesma predjavljanje. Ali dobro, stisni sad pa se malo razveseli. Džana, ja obećam tebi da ćeš biti prva u narednom bloku što se poruka tiče. Pozdrav, može li pjesma za moju sestru Dijanu od Baje Mini Suklja? Voli je sestra, tako i treba da se sestre vole, bit će i pjesma. Semir Bečić nam piše, pozdrav za vas četvorcu u studiju, jel bolje kisel ili onaj friški kupu za obloga? Bolje friški, od kiselog će još više podebljati. Pozdrav za kolegu Šabana i gazdu, on će se prepoznat. Poseban pozdrav za Almu. Može li od Amele Brdar pjesma Inkognito? I Alma nam piše, ova druga, naša Alma. Pozdrav, može li pjesma Sve rane liječi vrijeme? Eto, to su poruke za ovaj blok. I to bi bilo što se kontakta tiče to. Do 15 sati. Čujete me u vijestima u 15, sasvim ozbiljnog.

0: Erbe Radio.
1: Tačno je 15 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Italija, Sjedinjene Države i Francuska se ne slažu oko izbora novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Eufor i načelnici gradova i općina iz cijele Bosne i Hercegovine jačaju saradnju u bazi Butmir. Hrvatska, u padu aviona više osoba smrtno stradalo. Ključne zemlje zadužene za izbor novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu podijeljene su oko kandidata i obima ovlasti koje bi ta funkcija trebala nositi, rekli su izvori upoznati sa pregovorima. Sjedinjene Američke Države i Italija zagovaraju imenovanje Antonija Zanardija Landija, iskusnog italijanskog diplomate koji je službovao u Moskvi i Vatikanu kao nasljednika Nijemca Kristijana Šmita koji je prošlog mjeseca podnio ostavku. Washington uz protivljenje Francuske i drugih traži smanjenje ovlasti ureda visokog predstavnika koji tradicionalno ima široke ingerencije. Razgovori su složeni i mogli bi potrajati, navode izvori, dodajući da bi zemlje mogle posegnuti za privremenim rješenjem ako se ne postigne dogovor danas kada bi PIK trebao donijeti odluku. Komandant Eufora general major Mauricio Fronda ugostio je gradonačelnike i predstavnike općina iz cijele Bosne i Hercegovine u bazi Butmir na događaju posvećenom komunikaciji sa zajednicama, čiji cilj je bio jačanje saradnje, podsticaja dijaloga i jačanje odnosa između Eufora i lokalnih zajednica. Događaj koji je okupio lokalne lidere iz različitih dijelova zemlje poslužio je kao vrijedna platforma za otvorenu raspravu o prioritetima u zajednicama, lokalnim izazovima i mogućnostima za nastavak saradnje u cilju održavanja sigurnog i stabilnog okruženja. Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Zlatko Miletić na početku današnje sjednice postavio pitanje predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjani Krišto i resornim ministrima o mogućnostima da se iz tekuće budžetske rezerve osigura 1 milion maraka javnom servisu BHRT kako bi otkupili dio licence za prijenos 3 fudbalske utakmice reprezentacije BiH na predstojećem svjetskom prvenstvu. Znate da imamo problem da naš javni servis BHRT još nije obezbijedio pravo prijenosa tih fudbalskih, odnosno nogometnih utakmica, imajući u vidu činjenicu da je već odavno Arena Sport, koja je u vlasništvu Telekoma Srbije, dobila ekskluzivno pravo za područje čitave jugoistočne Europe, ako hoćete bivše Jugoslavije, da prenosi sve utakmice svjetskog prvenstva. Moje pitanje predsjedavajućoj vijeća ministara i nadležnoj dvojici ministara prometa i komunikacija te financija i trezora BiH je da li postoji mogućnost da se za ovih 7 dana omogući iz tekućih rezervi da se 1 milion maraka da javnom servisu BHRT kako bi otkupili dio licence za prijenos 3 fudbalske utakmice reprezentacije BiH, pitao je Miletić. Više osoba je poginulo u padu manjeg aviona danas oko 11 sati i 20 minuta kraj Medulina, potvrdila je istarska policija, a neslužbeno se doznaje kako je riječ o 4 poginulih, dok se za 2 osobe još traga. Prema zasad dostupnim informacijama, policija je dojavu o padu aviona manjih dimenzija na području Campanoža između Kaštijuna i Medulina zaprimila oko 11 sati i 20 minuta, te su na mjesto događaja upućene sve hitne ekipe. Trenutno su na terenu sve službe od hitne medicinske pomoći vatrogasaca do policije koje poduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti, istakao je policijski službenik za odnose s javnošću Alen Pačić. Najmanje 9 osoba je ubijeno u novim izraelskim vazdušnim napadima na grad Gazu prema palestinskim izvorima. 15 drugih je ranjeno u izraelskim napadima koji su ciljali 4 stambena stana u gradu Gaza rano jutros, izvijestila je palestinska novinska agencija Wafa. Među povrijeđenima je i 9-godišnja djevojčica, izvijestila je Wafa. Primjer je u pojasu Gaze, zvanično je na snazi od oktobra, ali izraelski napadi i oružani incidenti se i dalje redovno dešavaju. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 KK Glašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Druge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina, Orašje, Brod i Šepak, a na graničnim prijelazima Izačić i Kostanica u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: U drugoj polovini dana smanjenje oblačnosti u cijeloj zemlji. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 20 do 27, na jugu do 29 stepeni.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Popone, Erde Radija.

0: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram, super cijena 3,85. Krastavac kilogram, marku 45. Svježa jaja 30 komada, M klasa 6,95. Pasta za zube Colgate Max White 3,95. Više na robot.ba.
0: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima.

0: obavještenja.
1: Privremeni izvodi iz centralnog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula ove godine na sljedećim mjestima i u sljedećem vremenu. Matični ured u Brezi kod referenta za poslove matičara i vođenje CBS svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati. Prostorije općinske izborne komisije Breza svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati. Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije.
0: Obavještenja.

0: RB Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Cornflips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobif.ba.
0: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

RB Marketing. Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza. U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i Raja izvana, na Koridu, Teferić i Narodno veselje kod 4 jarana. Na Koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša Mesne industrije Bajra, Anonimus Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga Braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Ale Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju, i zato dođite da igramo uz bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!

0: Udruženje nogometnih sudija i instruktora ZDOK u cilju omasovljavanja i podmlađivanja vlastitog sudijskog kadra raspisuje javni oglas za prijem novih sudija. Osnovni uslov je da kandidat nije mlađi od 16 godina niti stariji od 28 godina. Izuzetno ako je kandidat bivši profesionalni igrač fudbala, da nije stariji od 30 godina. Kandidat za sudiju mora biti primjerenog vladanja, postojanih etičkih, moralno-sportskih, karakternih osobina, disciplinovan, hrabar i pravičan. Uz popunjenu prijavu koja se može preuzeti na stranici udruženja, zainteresovani kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente. Izvod iz matične knjige rođenih, CIPS prijavu o mjestu boravka, uvjerenje o državljanstvu. Dokumentaciju slati na adresu Zukići 22 72000 Zenica. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 062 273 853 Aydin Baručija, sekretar UNSI ZDOK. Rok za podnošenje prijava je 8. juni 2026. godine.
1: Oglasi RB Radio.

0: Marketing. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manje intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime.
4: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram, super cijena 3,85. Krastavac kilogram, marku 45. Svježa jaja 30 komada, M klasa 6,95. Pasta za zube Colgate Max White 3,95. Više na robot.ba.

0: marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
2: Radio Breza 100.1 FM stereo.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se odmah

0: marketing. Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Pileći file kilogram 10,95. Paradise Piccolo korpica 250 grama, senzacija, Marku 50. Sladoled Carte d'Or 1 litar 8,45. Deteđen za veš Ariel 7 kilograma 19,95. Više na robot.ba.
0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama pileća posebna 350 grama, marku 95, tomi majoneza 280 grama, 2,95, tjestenina melona 400 grama, 0,80, milka biskviti 2,95. Vaš robot.

gledaju Jelenu

0: Mutul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 7700 ili putem društvenih mreža Pro Tool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Pro Tool Rental.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
0: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.

0: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: rekordne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon Vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax!
4: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kapinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.

0: Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi Keti 6 mjeseci po 1 km. Telemach.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i

zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

0: Marketing. Marketing. U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i Raja izvana, na Koridu te Ferić i narodno veselje kod četiri jarana. Na Koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša Mesne industrije Bajra, Anonimus Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga Braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Ale Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju i zato dođite da igramo uz Bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom, kilogram, super cijena, 3,85. Krastavac, kilogram, marku, 45. Svježa jaja, 30 komada, M klasa, 6,95. Pasta za zube, Colgate Max White, 3,95. Više na robot.ba.
2: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: RB Marketing.
1: Moka Commerce Donji Rosulje 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Commerce visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
0: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do

0: RB Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Autoservis Visoka Ilijaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: marketing. Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš, doći će domaća, a i raja izvana, na koridu Teferić i narodno veselje kod četiri jarana. Na koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša Mesne industrije Bajra, Anonimus Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga Braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Alen Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju i zato dođite da igramo uz Bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicije. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.